0: Hej.
1: Hej.
0: Vi har ju barn I samma barnhage vi.
1: Ja, stämmer det. Ja, då är det bara att lägga bort VG här och så tvångssmåprata vi lite.
0: Dritt med såna sociala spelregler.
1: Ja. Nej, bara sån där det.
0: Ska du börja vad ska jag?
1: Jag kommer börja jag. Hur går det med dere?
2: Tack, det går bra ja med oss och med dere.
1: Jo, bara bra tack.
0: Syns hon Frida har blomstret väldigt på stor avdelningen.
1: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
2: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
1: Absolutt, altså. Så det...
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.

0: det Matthew Wiley glemte da han lagde originalen. Han skulle hatt med litt sånn kul jamaikansk rap.
1: Ja.
0: Så hadde det svingt enda mer. Dette her, Marius.
1: Ja.
0: Kjenner du igjen?
1: Ja, ja, det ABBA.
0: Med en eneste gang. Det ikke så rart i det. Men så tenkte jeg over 40 år siden de slutta.
1: Ja.
0: Likevel så spilles det jo fortsatt masse ABBA på radio over hele verden hver eneste dag. Og selv om det da 40 år siden de ga seg, så må da Bjørn Ulvaeus, som har fortalt at han var her, han må forholde seg til ABBA hver dag.
2: Det har ikke gått en dag som jeg ikke har blivit påminn om ABBA. Antingen så läser jag det någonstans, ser en bild, eller också hör jag en låt, eller också är det någon som kommer fram till mig och säger thank you for the music.
0: Alltså, ja, det går igen. Det är varje dag. Ja. Och det är då i snitt vart 9 minut du kan höra ABBA på radio bara i Storbritannien.
1: Wow.
0: Kan du tänka dig hur mycket spullis runt hela världen. Det är helt vilt. Och det är någon luringer för på den här låten här, Mamma Mia. Så kan du se om du klarar att höra det. Rätt för verset startar efter intron så har de lagt en akkord ett halvt slag tidigare än hjärnan din får venter.
1: Oi.
0: Det och detta ska de då visst nog ha gjort med vilje för att skapa en slags rytmisk stämning som napper dig in i låta på något sätt tvingar dig till att följa med. Se om du följer med där. Jag vet inte om det är lov en gång, men jag tror inte risken för att du melder dig in i en sekt med en gång är stor.
1: Nei.
0: Men hör om du följer med där ganska snart.
3: Mitt i trafiken presenteras av
4: Bank Bank
3: Penny från Eika Digital Bank
4: och Nettbil, en nettlösning för salg av bil. Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
5: Steike god knas. Bankers den.
4: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
5: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
10: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
11: Å skape resultater sammen med andre.
10: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
11: Jo.
9: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
12: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
13: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
12: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
13: Hallo, jeg vil tegne.
12: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
13: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
12: Så bra. Da finner du all informasjon på ikea.no.
13: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
14: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
15: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
18: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
17: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
18: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
17: Jeg legger på, ja. Ok? Ha det.
18: Ok, ha det.
16: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
19: Talkmore.
1: Når det mat?
3: Yes! Skal jeg taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh.
19: Ingenting slår hjemmelaget.